сєї, коли приходить апостол Тома? По 8 днях. Котрай, а ведь поки я не дам свій палець до ран от клинців, не дам свою руку до його ребра, не буду тому вірити. Знову приходить і говорить слова, котре повів Тома. І тому казує, що невидимо був там притомний. Коли Тома так сміло, з такою смілостю говорить тут слова, давати би у слові Богу, я увірю, кить вложу свій палець, кидам свою руку, а зі своїм милосердю і то доволює. А Євангелія говорить, що Ісус появлявся їм по 40 днів, учив їх о Царстві Небеснім. Йоанн Златоустий говорить, що за ті 40 днів Ісус зробив много чудесно діла, але додавав там перед своїми учениками, уж не перед народом. Як то повів і на тайній вечері, отходжу і знову прийду. Світ не уж не увидить, але ви не увидите, бо я жию, і ви будете жити. І так ученики не знали, коли ся їм Ісус появить, і знали, що воскрес із мертвих, що є з ними. Учив їх многому, що мали одовздати далі. І так перейшло 40 днів. А коли знову появився їм, коли їм іще глубше пояснює, бо ми не маємо записане вшутко то, що Ісус говорив зо своїми учениками по своїм воскресінню. Баж маленько нам таке фрагмент нам євангелісти записали. Але євангеліста Йоанн додав, а то є написане, щоб ви увірили, що Христос є Син Божий, а як віруючи мали живот в Його імені. Євангеліста Лука нам записав курту стать Христових слов, коли їм говорить, то є то, що я вам бісідував, що так мав Христос терпіти, а войти до своєї слави, що мусилися наповнити нам ушотко письма, написане в книгах Мойсея, пророках, псалмах. То ушотко ся мусило нами наповнити, а моїм імені буде ся оголошати. Спасіння, отпущення гріхів шутким народам. А Ісус додав, а ви сте того свідками. А ще останьте в Єрусалимі, поки будете підкріплено силові з небес, коли зійде на вас Святий Дух, а будете мій свідками по цілим світі. Не будете боятися мощних того світа. Будете сміло проповідати і за ціну кровлі, котру прольєте з любви кумі, і прославіте мене своїм животом і смертю. І виводить їх на Оливну гору. І там їх благословить. А як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангеліст Матвій нам записав слова, дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всякі народи. Або як інші євангелісти говорять, інший переклад, робте ми учеників зо всіх народів, а хрестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всіх то, що я вам наказав. А додавати слова, а я з вами по всіх дні аж до кінця світа. Як прекрасне слово, але який момент, коли тут слова суть послідніма, котрий Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками, і вони ж ужасом смотрять, що то діється. Як і Господь, учитель, владика, отходить від них. І їх очі суднапрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели, а говорять, що ви стоїте і смотрите
do neba. Tod Isus, kotrej bo vám zjatoj, znova príde. Tak, jak ste ho videli odchodity. I oni sia s veľkou radosťou vernuli do Jeruzalima. Drohé radioslucháči, keď nám Evangelie hovoriť o voznesení Hospodním, tým, jak Hospod završil svoje dílo na zemli, vozni sia do neba. Što stalo sia? Vstupuje jak Boho človek. Vnošať ľudskú prírodu. Robiť ľudskú prírodu častinou. Abo robiť sosidáteľom Sviatoj Trojci. Veľkú počlivosť dávať ľudskej prírodi. I tak nám to prázdnik voznesenia o čím hovoriť. Hovoriť nám o tom, že Hristos voznesia do neba na 40. deň. I tomu nám ukázal, že naša pravdivá domovina, pravdivé obostia je v nebi. Že tu na tej zemli sme kurtoj čas. Že prechodiť bar skoro tot čas. I proto tak diavol starať si o to, žeby náš pohľad bol zvernutý ku zemli, ku tým rozkošam, požadlivostiam. I to cvít hovoriť, žiješ kurto. Tu je jakby ta sohlasnosť s týma Christovými slovami aj so slovami ducha toho svíta. Kotrej nám hovoriť, žiješ kurto. Smerť môže prýti, buď jak v momenti. Čítame často. V rýznych staťach čujeme o náhlym odchodi. Náhly smerti. Aj to cvítam hovoriť, žiješ kurto. I sám Hristos hovorí dnes na té dňa ani hodin. Inšima slovami, tvý život je kurtej. Ale to cvít hovoriť, žiješ kurto, užij sobi. Vychosnuj. Staraj sa mať jak najlepšie. Ukrať sobi tot čas. Nesmuť na inších. To si ja obohačuj. To žij v rozkošach. Bohatství. A Hristos nám hovoriť, žiješ kurto. Ale pred sobou máš večnosť. Ja im to prihotovím. Idu vám prihotoviť tie miesce. A jak vám prihotovujú miesce, toto nebesné, večné, znova prídu a vozmu vás ku sobi. Žebo i vy ste boli tam, kde i ja jem. Je to rozdiel, ktorý nám núka to cvít a ktorý nám dávať Hristos. Ale to smotrenia, to usvedomlenia toho, že máme priamovatý ku nebesnému cárstvu, ku tomu pravdivomu večnému obosťu, nás nemať vesti ku linivosti. Ale pravý opak. Za to anhele hovoriať, što stojíte a smotrite? Tot Hristos znova príde, žeby vzjatý vás, ale vy vychosnujte tot čas. Žijte v ľubvi, ku Bohu, ku blížňomu. Tieto, što nám dávať odkaz o to dnešné slovo. Že sme mali pred očami večnosť, že sme robili z toho zorného pohľadu večnosti, ale jedno čas by sme vychosnovali tot čas na to, že sme plnili Bože zapovedi. Žili v ľubvi ku Bohu i ku bližnjemu. Slava Isusu Hristu.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

То відомо, коли був Тодвеж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Історичний календар.
1: 12 мая 1976 року народився Мілош Стронček із Свідника. Є то педагог, учить і русенський язик, активіста окресної організації русенської оброди у Свіднику, головний організатор фестивалу культури русенів Словакії у Свіднику, член округлого стола русенів Словакії і далших організацій. 13 мая 1946 року народився в селі Коцур Денис Сербія Сильвестр Кухар, лікар, педагог, культурно-общественний діятель серед воєводинських русенів у Німецьку. Кухар учився на гімназії в Крижевці, Денис Хорватія, пак закінчив лікарську факультету Белоградської університету і аспірантуру в Мнихові. Від 1979 року зістав робити як дослідник і педагог в місті Бремен в Німецьку. У 1993 році вернувся до Мнихова, де відкрив приватну амбуланцію. У 1995 році Сильвестр Кухар основав общество русенсько-німецької дружби і був першим председом тої організації до 2001 року. Гмер у Мнихові 1 августа 2017 року і похований був о 4 дні пізніше в Коцурі. 19 мая 1926 року в Меджилабірцях народився Михайло Фецурка. Гімназію скінчив в Пряшові, диплом інженера дістав на Вищій технічній школі в Празі в 1951 році. Робив заступника, начальника воєнських лісів і маєтків в Плешівці, потім був повірений інспектор Крайського народного вибору в Пряшові, ведучий відділення польногосподарських школ в Кошицях, активіста і перший секретар Центрального комітету Культурного союзу українських трудящих в роках 1970-71. Мер молодий 8 юла 1971 року. 24 мая 1946 року в Нихваль-Полянці народився Штефан Сухий, сучасний русенський писатель, лауреат премії Олександра Духновича за літературу, педагог. Дві перші збірки поезії видав по-українськи, всього далі твори пише по-русенськи. Мож спом'янути книжки, як «Русенський співник», «Енді сідать на машину вічності», «Аспірін», «Як руснаки релаксують». Про русенське веселання написав серіал «Добра вода», «Много релацій» і далі. Творить і про діти. Ідемо до 1921 року. 2 мая пражська газета «Трибуна» принесла барс остру статтю, названу «Криза Конституції» і «Ніяк не губернатора», котра обсягувала критику тих статей Конституції, котре дотулялися під Карпатською Русі. Досяг статті був так важний, що президент Масарик рекомендував, щоб визначений правник професор Гетзел, як співавтор Конституції, на то реагував. В парламенті на обвинення трибун реагував міністр зарнічних діл Едвард Бенеш, котрий боронив формулації о Конституції і дав знати негативну позицію владегу автономії Підкарпаття і обшигу його евентуальному запоєнню до конституційного живота Републіки. Політична криза на Підкарпатській Русі знепокоювала президента Масарика і у своїх позначках 24 мая президент написав «Паралізування діятельності Жатковича за А на Підкарпатській Русі, утворення коаліції аграрно-соціалістичної, покля не мож пак холем пасивіта визначних русенських діятелів, за Б паралізування діятельності Жатковича перед чужинов у русенів американських Словаків, евентуально позвання членів англійської і американської амбасади на Підкарпатську Русь». В днях 14 16 мая 1921 року на установлюючому з'їзді Комуністичної партії Чехословакії Підкарпатська інтернаціональна соціалістична партія комуністів і лівих соціалістів соєдиналася з Комуністичною партією Чехословакії і стала її крайською організацією на Підкарпатській Русі. 20 років від свого основання собі припоминає новинарсько-інформаційна агентура Rotten Press, яка діє в рамках новинарсько-видавательської інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русенів у Сербії. Агентура Rotten Press є єдиною у світі русенською новинарсько-інформаційною агентурою, котра функує денно, але так само є єдиною своєю сорти на язиках народностних меншин в рамках автономної покраїни Войводина і Сербії обше. Основана була 15 мая 2020. 2006 roku. Історичний календар Радіа Русина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Анна Галгашова «Як люди завиділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. «Талим парадну і багату куму?» – відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове. «Іди, іди, тута шумна дівочка, а я її багата. Закліч, та й візьмемо за куму». Дітину похрестили, та й кума саву щастіше хоче з нима сходжати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тута спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була би присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою жіною, що йшла хресня попозирати. Та й запросить: «Марко, де ти йдеш?» «Та до того кума», – мило відповіла. «А як не жують?» – попонаглявся пан. «Йой, паночку, міцно красні, мене саму серце болить, як не красні жують». «Та, Мерко, лем так потихити повім, можу?» «Можете», – приялася Мерка. «Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду?» А Мерка повіла: «Йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кід не буде задармо?» Пан пообіцяв: «Нє, не буде». Далі повів: «На днисто ж день, Мерко, я ту прийду. Прийду не жива лалу, а там сострітиме. А ти, що найпарадніше, чижмо принесу?» «Лем хотів би, щоб з між ними деяку збаду зробила». Моя Марія, як то чула, дармо же кума була. Пішла до куми, тот пан сострятив, пішов, та й варить: «Куму моя, а ці ви чули такое чудо?» «Та що такое?» – перепросилася кума. «Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має». Кума, як то вчула, змиревіла, за серце їй стисло. Кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. «Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде домів, на котру має прийти». Але кумі не давало покою, але втовкла своє. «Нікому ні, його там і там люди виділи». Як кума кому підпалила, вийшла з хиши та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним встрітила, му говорить: «Куме, да що бом вам повіла, кибисте са не погнівали?» «То де ж бом са погнівав?» – відповів кум. «Лим повічте, йой кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кидь мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са на ня гнівала», – ствердила кума. Як куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився: «Ну та повічте, кумо, що то ви такої знаєте на мою жену?» І кума говорить: «Йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить». Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, кіби щось такое само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов, і подумала: «Йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якого з другу ходить, а я дітвака маю, і з ним се забавлям». Та анем не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, же кума правду мала. Прийде кум домів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був». «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», відповіла жена. «А ти де стояв і з котрого був?» «Я нігде не стояв, лем до мій ішов», певно повів газда. «Але не прийшов із на час». «А ти, суко, когось ту мала?» грубо повів газда. «Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до Лівалалом, бо се на мості нежевалалу має стрітити. Прийде на міст, обзирається в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взирається догорі, долов, пана не є. Але побзиралася так пониже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст досігав, а їй так чижми давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижми даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марю, та я сатя бою», повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніших в Валалі не було. Як вбута була, йшла, як парадний кінь, горів Валалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще й така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми такої били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

I dašvite davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti, preobraženje. До пеленки гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджамія, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами Бог.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки, посходили голубиці на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: як дьотя з отям вівцю пекли. Сиділи раз коло огня два межовани, що украли вівцю і собі їй пекли, і так собі бесідують. «Ну як же сам будемо на тій вівці ділити?» «Знаєш, то що? Найвекшу половину дістане тот, хто знадліпше циганити», – говорить дьотя. «Та най буде по-твоїм», – говорить дьотя. «Ну зачни перший». Дьотя прикурив цигаритлю і зачав.
1: «Коли ми двоми з дідом газдували, мого нянька ще на світі не було. І були у нас два пари волів, єдна чужі, а друга не наша. І знаєш, що ми зробили? Як ми повпрягали двох псів і дві кози, а наперед кіз ми в'язанку сіна дали, а козам сме прив'язали хліба на хвіст, та пси за хлібом, а кози за сіном так тягали, що ані батога не треба було. І ми поле поорали, посяли, і чекали сме з дідом, поки то виросте. Ну, як виросло, та сме зачали косити. А баба Небіжка, найздрава буде на тамтім світі, винесла нам сушених пирогів і сушеного борщу. Ну, йому то вшутко іме. А дідо хотів пиріг розломити, та не міг і повідать: «Оле, сину, вось сокиру і вирубай спицю з колеса, закришеме клин і розколеме пиріг». Ну, йому так зробили. Якраз дідо вдарив сокиру пиріг, та так ось я розкочив. З пирога вискочив вовк, а у сусіда був такий куций пес, що з нами ходив на поле. Ну, пес то-то збачив, та й за вовком. Але там були граблі і коса. Та й хопив пес граблі, а вовк косу, і вшитко покосили і пограбали. Ну, і ми там то-то зложили з дідом докопу. І чекаме, вечорна зайшов, полігали зме спати. Якраз прийшов Вітор, та вшитко з-під нас хапали. А дідо говорить: «Та на, ту маєш вилу». Я взяв вилу, а дідо міг, та й вшиток Вітер зме до міха напхали. Ну та так ми то-то зробили.
2: «То-то вшитко є ніч, бо я мав двох братів. Єден був сліпий, а другий хромий. Та тот сліпий знав добре стріляти, а тот, що був кулявий, та тот годен був добре біжати. Ну і як біжали, та забили зацю. Принесли дом і вже будуть печі, ну але та швабликів нет. Ну та що тут робити? Треба найти огень. Та й послали мене гледати. Іду я лісом, як ту нараз бачу, вже медвідь з пчолов саб'є. Пчола повідать: «Хлопе, подьмі помочі медвідя забити, та ті дам уль меду». А медвідь повідать: «Поможь мі пчолу забити, та ті дам два улі меду». Я собі думам, вже два є веце, як єден. Ну, та й зачали зме пчолу бити, так же у ній аж кістя пращало. Забили зме пчолу. Взяв я то-то два улі меду і йду лісом. Але самі барс вода захотіло. Позирам, красний ярок. Зогнув ємса, вже са воду нап'ю, як самі то-то улі воляли до воду. А то-та така солодка стала, же шутки птахи са на дню злетіли. І пили воду, пили, а як са напили, хопили няна крила і понесли аж ган на небо. Да, таки болем на небо, але вище неба. Йой, думав собі, як са я от тоді стану. Але збачив їм такий штранг, та став їм го сукати. Сучу, сучу, ну, думав си, уж буде наїста по землю. Пустив їм тот штранг на то доблачок, що через нього сонце світить. Та й са спущам долов. Але ту нараз бачу, вже штранг куртий, не достане на землю. Ну як са спущу, та са заб'ю. Ну і вернув їмся назад горі штрангом, одрізав їм з нього фалаток, надвадив їм го і зайшов їм долу. Ну, та й так їм прийшов домів. А мій нянько тож шісалем правий то донародив. Та й на мене. Десь був. І мене бити. До грудиня взяв. Ну, але знаш, як син мушимо прибачити. Та так, були кстина нянькова, а я уж дома був.
0: Ну, поки то живани свої приповідки видумували, та вівця їм згоріла.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

хто був вже в змозі. Десять падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. Десять падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

0: Натиск курок. Тебе не стало.
1: Отче наш дослухав, ти читала. І натиск курок. Нас двох не